mellan ett fordon och en vägg på sin hemsida. Det finns få detaljer om vad som orsakade olyckan, men polisen utreder händelsen som vållande till annans död. Platsen har varit avspärrad under kvällen. Expressen skriver att enligt irländsk polis misstänks de båda svenskarna ha rest till landet för att utföra ett beställningsmord. I juni dog en svensk man i 30-årsåldern i en bilolycka i Irland. En annan svensk som färdades i samma bil lämnade olycksplatsen och är fortfarande försvunnen och jagas av polis, rapporterar TT. Bloomberg uppger att Ameriprises Anthony Saglimbene tror att bolagens delår kommer att behöva göra mer än att bara slå förväntningarna för att driva börsen uppåt. Ålandsbankens Lars Söderfjäll uppger att marknaden tror på någon form av uppgörelse och pekar på det sjunkande oljepriset som en indikator på hur stor risken är. Mycket svårare än så behöver det inte vara, säger han till EFN. Wall Street Journal skriver att Meaton ser situationen som ett nollsummespel, där antingen USA eller Iran lär behöva ge vika helt för att situationen ska förändras.

at a club. Who was there? Girl, I wasn't. Wait a minute, calm down.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Åtalade skyttens partner.
0: Robinson ångerfull dagen efter mordet på Kurk. Dödsolycka i Umeå. Person klämd mellan fordon och vägg. Och svensk fortfarande på fri fot efter misstänkt morduppdrag i Irland. Strax nyheterna från Radio Bohuslän. No.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Linn Hall. Reuters uppger att åklagarna presenterar just nu bevisen i fallet för en domare i hopp om att en rättegång ska kunna inledas. Dagen efter mordet på högerdebattören Charlie Kirk i Utah uttryckte Tyler Robinson, som står åtalad för dödsskjutningen, ånger. När Robinson pratade med Twigs dagen efter att Kirk sköts till döds berättade han att han önskade att han inte hade gjort det, enligt ex-partnern. Polisen uppger att en person har dött i Umeå efter att ha klämts fast mellan ett fordon och en vägg på sin hemsida. Det finns få detaljer om vad som orsakade olyckan, men polisen

jagas av polis, rapporterar TT. Bloomberg uppger att Amry Prices Anthony Saglimbene tror att bolagens delår kommer att behöva göra mer än att bara slå förväntningarna för att driva börsen uppåt. Ålandsbankens Lars Söderfjäll uppger att marknaden tror på någon form av uppgörelse och pekar på det sjunkande oljepriset som en indikator på hur stor risken är. Mycket svårare än så behöver det inte vara, säger han till EFN. Wall Street Journal skriver att Meatom ser situationen som ett nollsummespel där antingen USA eller Iran lär behöva ge vika helt för att situationen ska förändras. USA har endast två rimliga alternativ i Iran och inget av dem är bra. Men det enda alternativet som då återstår är att acceptera Irans kontroll över viktiga Hormuzsundet. Aftonbladet skriver att tvåmålsledningen höll sedan matchen ut, vilket innebär att Frankrike, som första land i VM, är klart för semifinal. Frankrike såg ut att ha svårt att hitta ett sätt att straffa Marocko i VMs första kvartsfinal. Av bara farten passade sedan anfallskollegan Ousmane Dembélé på att utöka ledningen genom ett hårt skott precis in till stolpen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Linn Hall.

lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän

hört nyheterna från Radio Bohuslän. Åtalade skyttens partner. Robinson ångerfull dagen efter mordet på Kurk. Dödsolycka i Umeå. Person klämd mellan fordon och vägg. Och svensk fortfarande på fly fot efter misstänkt morduppdrag i Irland. Strax nyheterna från Radio Bohuslän. Everything.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 10 juli med Linn Hall. Reuters uppger att åklagarna presenterar just nu bevisen i fallet för en domare, i hopp om att en rättegång ska kunna inledas. Dagen efter mordet på högerdebattören Charlie Kirk i Utah uttryckte Tyler Robinson, som står åtalad för dödsskjutningen, ånger. När Robinson pratade med Twigs dagen efter att Kirk sköts till döds berättade han att han önskade att han inte hade gjort det, enligt ex-partnern. Polisen uppger att en person har dött i Umeå efter att ha klämts fast mellan ett fordon och en vägg på sin hemsida. Det finns få detaljer om vad som orsakade olyckan, men polisen utreder händelsen som vållande till annans död. Platsen har varit avspärrad under kvällen. Expressen skriver att enligt irländsk polis misstänks de båda svenskarna ha rest till landet för att utföra ett beställningsmord. I juni dog en svensk man i 30-årsåldern i en bilolycka i Irland. En annan svensk, som färdades i samma bil, lämnade olycksplatsen och är fortfarande försvunnen och jagas av polis, rapporterar TT. Bloomberg uppger att Amory Prices Anthony Sag-

Wall Street Journal skriver att Meatom ser situationen som ett nollsummespel där antingen USA eller Iran lär behöva ge vika helt för att situationen ska förändras. USA har endast två rimliga alternativ i Iran och inget av dem är bra. Men det enda alternativet som då återstår är att acceptera iransk kontroll över viktiga Hormuzsundet. Aftonbladet skriver att tvåmålsledningen höll sedan matchen ut, vilket innebär att Frankrike som första land i VM är klart för semifinal. Frankrike såg ut att ha svårt att hitta ett sätt att straffa Marocko i VMs första kvartsfinal. Av bara farten passade sedan anfallskollegan Ousmane Dembélé på att utöka ledningen genom ett hårt skott precis in till stolpen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
0: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant båt på Grötövägen 10.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Fatality
6: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Vitality Club. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Åtalade skyttens partner. Robinson ånger full dagen efter mordet på Kurk. Dödsolycka i Umeå. Person klämd mellan fordon och vägg. Och svensk fortfarande på fri fot. Efter misstänkt morduppdrag i Irland. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Trestan.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Linn Hall. Reuters uppger att åklagarna presenterar just nu bevisen i fallet för en domare i hopp om att en rättegång ska kunna inledas. Dagen efter mordet på högerdebattören Charlie Kirk i Utah uttryckte Tyler Robinson, som står åtalad för dödsskjutningen, ånger. När Robinson pratade med Twiggs dagen efter att Kirk sköts till döds berättade han att han önskade att han inte hade gjort det, enligt ex-partnern. Polisen uppger att en person har dött i Umeå efter att ha klämts fast mellan ett fordon och en vägg på sin hemsida. Det finns få detaljer om vad som orsakade olyckan, men polisen utreder händelsen som vållande till annans död. Platsen har varit avspärrad under kvällen. Expressen skriver att enligt irländsk polis misstänks de båda svenskarna ha rest till landet för att utföra ett beställningsmord. I juni dog en svensk man i 30-årsåldern i en bilolycka i Irland. En annan svensk som färdades i samma bil lämnade olycksplatsen och är fortfarande försvunnen och jagas av polis, rapporterar TT. Bloomberg uppger att Amory Prices Anthony Saglimbene tror att bolagens delår kommer att behöva göra mer än att bara slå förväntningarna för att driva börsen uppåt. Ålandsbankens Lars Söderfjäll uppger att marknaden tror på någon form av uppgörelse och pekar på det sjunkande oljepriset som en indikator på hur stor risken är. Mycket svårare än så behöver inte vara, säger han till EFN. Wall Street Journal skriver att Meaton ser situationen som ett nollsummespel.

vilket innebär att Frankrike, som första land i VM, är klart för semifinal. Frankrike såg ut att ha svårt att hitta ett sätt att straffa Marocko i VMs första kvartsfinal. Av bara farten passade sedan anfallskollegan Ousmane Dembélé på att utöka ledningen genom ett hårt skott precis in till stolpen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka efter reklamen.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

snart nyheterna från Radion Bohuslänna. Uppgifter. Mordkomplott mot Donald Trump avslöjad. Åtalade skyttens partner. Robinson ångerfull dagen efter mordet på Kirk. Och dödsolycka i Umeå. Person klämd mellan fordon och vägg. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på

0: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio
1: Bohuslän. Du lyssnar på Radio Bohuslän.
2: 98,1. Det här är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Nils Kulle. Reuters uppger att åklagarna presenterar just nu bevisen i fallet för en domare i hopp om att en rättegång ska kunna inledas. Dagen efter mordet på högerdebattören Charlie Kirk i Utah uttryckte Tyler Robinson, som står åtalad för dödsskjutningen, ånger. När Robinson pratade med Twiggs dagen efter att Kirk sköts till döds berättade han att han önskade att han inte hade gjort det, enligt ex-partnern. Polisen uppger att en person har dött i Umeå efter att ha klämts fast mellan ett fordon och en vägg på sin hemsida. Det finns få detaljer om vad som orsakade olyckan, men polisen utreder händelsen som vållande till annans död. Platsen har varit avspärrad under kvällen. Wall Street Journal skriver att Israel delade nyligen underrättelseinformation med USA som ska ha visat att Iran övervägde att mörda president Donald Trump. Enligt en av CNNs källor har USA de senaste veckorna snappat upp återkommande underrättelseuppgifter om möjliga planer på att lönnmörda Trump. Varningen från Israel beskrivs samtidigt som ny och ska röra en specifik mordkomplott. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Nils Kulle.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Våldtäktsanklagad demokrat lägger ner sin kandidatur. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: tar slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart. Nöjet för alla.
7: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
8: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
9: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
11: Vi är tillbaka efter reklamen.

här är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Nils Kulle. TT uppger att 8 män åtalas i USA misstänkta för att ha planerat en attack mot en UFC-gala som hölls utanför Vita huset i samband med Donald Trumps 80-årsdag i mitten av juni. Männen ska då ha börjat samla på sig pengar, vapen, ammunition, sprängämnen, skyddsvästar och drönare. Wall Street Journal skriver att Israel delade nyligen underrättelseinformation med USA som ska ha visat att Iran övervägde att mörda president Donald Trump. Enligt en av CNNs källor har USA de senaste veckorna snappat upp återkommande underrättelseuppgifter om möjliga planer på att lönnmörda Trump. Varningen från Israel beskrivs samtidigt som ny och ska röra en specifik mordkomplott. Aftonbladet skriver att jag fick en smäll på fotleden, men det är ingen fara, säger han enligt Sportbladet. Kylian Mbappé gav Frankrike ledningen i kvartsfinalen mot Marocko, men bytte senare ut efter en kollision med en försvarare. Matchen slutade 2-0 och Frankrike är nu klara för semifinal för tredje mästerskapet på raken. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Högt tryck inför hösttermin. Färre får positivt besked. 8 åtalas för planer på dåd mot Trumps UFC-fight. Och medlarländer försöker rädda kärnenergisamtal. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän. Ring.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Eskilstuna, fredag den 10 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
2: Aftonbladet skriver att i år är det rekordmånga som har sökt utbildning, samtidigt som färre får en plats, skriver TT. Idag, fredag, får 307 000 personer besked om att de har antagits till höstterminen vid universitet och högskolor. Totalt sett är det fler som har sökt och fler som står som reserver.
1: TT uppger att 8 män åtalas i USA misstänkta för att ha planerat en attack mot en UFC-gala som hölls utanför Vita huset i samband med Donald Trumps 80-årsdag i mitten av juni. Männen ska då ha börjat samla på sig pengar, vapen, ammunition, sprängämnen, skyddsvästar och drönare.
2: Wall Street Journal skriver att medlarländer som Qatar, Pakistan och Egypten försöker trappa ner spänningarna mellan USA och Iran och blåsa nytt liv i förhandlingarna om ett kärnavtal. Det uppger 2 källor från medlarländerna och en amerikansk källa för Axios. Nu vill medlarländerna förhindra att den bräckliga vapenvilan som slöts för 3 veckor sedan kollapsar helt. Han stängde inte heller dörren helt för ytterligare förhandlingar.
1: Wall Street Journal skriver att Israel delade nyligen underrättelseinformation med USA som ska ha visat att Iran övervägde att mörda president Donald Trump. Enligt en av CNNs källor har USA de senaste veckorna snappat upp återkommande underrättelseuppgifter om möjliga planer på att lönnmörda Trump. Varningen från Israel beskrivs samtidigt som ny och ska röra en specifik mordkomplott.
2: Aftonbladet skriver att jag fick en smäll på fotleden, men det är ingen fara, säger han enligt Sportbladet. Kylian Mbappé gav Frankrike ledningen i kvartsfinalen mot Marocko, men bytte senare ut efter en kollision med en försvarare. Matchen slutade 2-0 och Frankrike är nu klara för semifinal för 3:e mästerskapet på raken. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var morgonnyheterna fredag den 10 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Kondomer och bindor vid badplats efter skyfallet. SD vill växa i Stockholms kommun. Mer socialpolitik. Och sköldpaddor närmare släkt med fåglar än krokodiler. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 10 juli, med Nils Kulle. Sveriges Radio rapporterar att inför hösten har 1376 personer sökt, vilket är en av de högsta siffrorna som uppmätts under 2000-talet. Allt fler som har gjort värnplikten söker sig vidare till officersutbildningen. Upprustningen inom den svenska försvarsmakten har varit stor de senaste åren och arbetsutsikterna för en färdigutbildad officer är goda. Sveriges Television skriver att det är stopp i tågtrafiken i Herrljunga sedan 6.25 i morse på grund av en incident, meddelar Trafikverket. Stoppet påverkar bland annat snabbtågen mellan Göteborg och Stockholm. Enligt SVT Nyheter Örebro är prognosen att felet ska kunna vara löst till klockan 9. Sveriges Radio rapporterar att i Sverige har priserna på bensin och diesel gått ner efter skattesänkningarna som infördes 1 juli med anledning av kriget i Iran och de stigande oljepriserna. Det är både oljesituationen i Mellanöstern och dieselutbudet som nu är begränsat. Det kommer att synas i princip omedelbart, säger han. Financial Times skriver att enligt nyhetsbyrån var över 90% av landets regioner i juni drabbade av brist på bränsle eller har infört bränsleransonering. Ryssland förbjöd i veckan export av diesel för att stabilisera bränslekrisen i landet, rapporterar AFP. President Vladimir Putin medgav nyligen att det råder bränslebrist i landet, men påstår samtidigt att läget inte är kritiskt. Dagens Industri skriver att Bagge tror inte att börsen står inför någon omedelbar större uppgångsfas. Snarare räknar han med en fortsatt svängig marknad. Jag gillar att köpa det som inte längre är hypat, säger han till tidningen. Framförallt tror jag att marknaden behöver en större avkylning innan VI kan få en mer stabil uppgång senare under året, säger han. AFP uppger att Bajukstapeten har anlänt till London. Den högteknologiska behållaren som innehåller tapeten lastades av från en lastbil vid British Museum tidigt på fredagsmorgonen. Därmed är bonaden tillbaka på engelsk mark där den tillverkades för över 900 år sedan. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 10 juli med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Orolig omvärld lockar rekordmånga till officersyrket. Och ungdomstrenden sotning skapar oro hos polisen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: andra upplagan, fredag den 10 juli, med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Sveriges Television skriver att det är stopp i tågtrafiken i Herrljunga sedan 6-25 i morse på grund av en incident, meddelar Trafikverket. Stoppet påverkar bland annat snabbtågen mellan Göteborg och Stockholm. Enligt SVT Nyheter Örebro är prognosen att felet ska kunna vara löst till klockan 9.
1: Sveriges Radio rapporterar att inför hösten har 1376 personer sökt, vilket är en av de högsta siffrorna som uppmätts under 2000-talet. Allt fler som har gjort värnplikten söker sig vidare till officersutbildningen. Upprustningen inom den svenska försvarsmakten har varit stor de senaste åren och arbetsutsikterna för en färdigutbildad officer är goda.
0: Sveriges Radio rapporterar att sociala medietrenden sotning skapar oro hos polisen i Västmanland, rapporterar P4 Västmanland. Utmaningen går ut på att en person ska ha ansiktet vänt mot avgasröret samtidigt som föraren gasar och på så vis få sot i ansiktet. I ett inlägg på Instagram kallar polisen trenden för direkt livsfarlig.
1: Sveriges Radio rapporterar att i Sverige har priserna på bensin och diesel gått ner efter skattesänkningarna som infördes 1 juli med anledning av kriget i Iran och de stigande oljepriserna. Det är både oljesituationen i Mellanöstern och dieselutbudet som nu är begränsat. Det kommer att synas i princip omedelbart, säger han.
0: Financial Times skriver att enligt nyhetsbyrån var över 90% av landets regioner i juni drabbade av brist på bränsle eller har infört bränsleransonering. Ryssland förbjöd i veckan export av diesel för att stabilisera bränslekrisen i landet, rapporterar AFP. President Vladimir Putin medgav nyligen att det råder bränslebrist i landet, men påstår samtidigt att läget inte är kritiskt.
1: Aftonbladet skriver att i år är det rekordmånga som har sökt utbildning, samtidigt som färre får en plats, skriver TT. Idag, fredag, får 307 000 personer besked om att de har antagits till höstterminen vid universitet och högskolor. Totalt sett är det fler som har sökt och fler som står som reserver.
0: Dagens Industri skriver att Bagge tror inte att börsen står inför någon omedelbar större uppgångsfas. Snarare räknar han med en fortsatt svängig marknad. Jag gillar att köpa det som inte längre är hypat, säger han till tidningen. Framförallt tror jag att marknaden behöver en större avkylning innan VI kan få en mer stabil uppgång senare under året, säger han.
1: Aftonbladet skriver att jag fick en smäll på fotleden, men det är ingen fara, säger han enligt Sportbladet. Kylian Mbappé gav Frankrike ledningen i kvartsfinalen mot Marocko, men bytte senare ut efter en kollision med en försvarare. Matchen slutade 2-0 och Frankrike är nu klara för semifinal för tredje mästerskapet på raken.
0: AFP uppger att Beijing-tapeten har anlänt till London. Den högteknologiska behållaren som innehåller tapeten lastades av från en lastbil vid British Museum tidigt på fredagsmorgonen. Därmed är bonaden tillbaka på engelsk mark där den tillverkades för över 900 år sedan. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Lättare få studentbostad i höst. Bästa på länge. Få anmälda mäklare utreds. Jag känner mig så maktlös. Och fjällräddning på Kebnekaise för andra dagen i följd. Strax nyheterna från Radio Bohuslänen.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
8: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
9: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
10: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Vi är till-

0: från Radio Bohuslän, fredag den 10 juli, med Nils Kulle och Valborg Dahl. Riksbanken skriver att försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 4,7% under juni jämfört med samma månad i fjol, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel. E-handeln steg med 13% och försäljningen i butik med 4,4%. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick till 4,3%. Svensk dagligvaruhandels medlemmar är Axfood, Coop, ICA, Lidl och Livsmedelshandlarna.
1: Sveriges Radio rapporterar att inför hösten har 1376 personer sökt, vilket är en av de högsta siffrorna som uppmätts under 2000-talet. Allt fler som har gjort värnplikten söker sig vidare till officersutbildningen. Upprustningen inom den svenska försvarsmakten har varit stor de senaste åren och arbetsutsikterna för en färdigutbildad officer är goda.
0: Sveriges Radio rapporterar att sociala medier-trenden sotning skapar oro hos polisen i Västmanland, rapporterar P4 Västmanland. Utmaningen går ut på att en person ska ha ansiktet vänt mot avgasröret samtidigt som föraren gasar och på så vis få sot i ansiktet. I ett inlägg på Instagram kallar polisen trenden för direkt livsfarlig.
1: Financial Times skriver att tågbolaget Eurostar uppgraderar sin beställning av nya dubbeldäckartåg så att de ska klara temperaturer på upp till 55 grader, rapporterar The Telegraph. Beslutet har fattats efter sommarens rekordvärme i Frankrike och motiveras med att tågen ska vara i drift i omkring 30 år, då extremhetta väntas bli vanligare.
0: Wall Street Journal skriver att Leslie Groff, mångårig assistent till sexförbrytaren Jeffrey Epstein, anklagas för att ha ljugit när hon förra månaden förhördes av politiker i den amerikanska kongressen. Men hennes uppgifter motsägs av flera av Epsteins offer. I intervjuer med CNN beskriver flera kvinnor hur de personligen träffat Groff, pratat om sin ålder med henne och dessutom fått betalt av henne.
1: AFP uppger att Beijing-tapeterna anlänt till London. Den högteknologiska behållaren som innehåller tapeten lastades av från en lastbil vid British Museum tidigt på fredagsmorgonen. Därmed är bonaden tillbaka på engelsk mark, där den tillverkades för över 900 år sedan.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 10 juli, med Nils Kulle och Valborg Dahl.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Fjällräddning på Kebnekaise, tredje dagen på raken. Flyttade till Jämtland för att få jobb, ledsnade. Och oppositionen kritisk efter förlossningskaos i Skåne. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Molle Sund. Sveriges Television skriver att för tredje natten på raken har fjällräddning genomförts på Kebnekaise. Under torsdagskvällen larmades polisen om en man som skadat knät på berget. Vid tretiden inleddes fjällräddningen och mannen har under natten kunnat föras till Nikkaluokta. Dagens Nyheter skriver att fallet sticker ut eftersom det fortsatt är ovanligt att svenskar flyttar för jobb, säger Rickard Eriksson, professor i ekonomisk geografi på Umeå universitet. Jag ledsnade på att gå arbetslös, säger hon till DN. TV4-nyheterna rapporterar att Socialdemokraterna riktar nu kritik mot högerstyret i Region Skåne och uppger att situationen har försämrats, skriver Sydsvenskan. Förlossningsvården i Skåne har fått kritik efter det uppmärksammade fallet med Hanna Tholin som tvingades föda hemma efter att ha bollats mellan förlossningarna i Malmö och Lund. Financial Times skriver att tågbolaget Eurostar uppgraderar sin beställning av nya dubbeldäckartåg så att de ska klara temperaturer på upp till 55 grader, rapporterar The Telegraph. Beslutet har fattats efter sommarens rekordvärme i Frankrike och motiveras med att tågen ska vara i drift i omkring 30 år då extremhetta väntas bli vanligare. Financial Times skriver att detaljerna om vilken typ av straff som kan bli aktuellt överlåter man till domaren att fatta beslut om. New York Times, Daily News och flera andra amerikanska mediehus anklagar OpenAI för att ha undanhållit information som kan visa att ChatGPT tränats på upphovsrättsskyddade artiklar. AFP uppger att Beijuxtapeten har anlänt till London. Den högteknologiska behållaren som innehåller tapeten lastades av från en lastbil vid British Museum tidigt på fredagsmorgonen. Därmed är bonaden tillbaka på engelsk mark där den tillverkades för över 900 år sedan. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha, revs your heart.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Lugnt firande i Paris, men stök i London. Flera gripna. Bulten och Byggmax lyfter på stillsam börs. Och fjällräddning på Kebnekaise, tredje dagen på raken. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Molle Sund. SVT Sport skriver att i Paris hade polisen befarat upploppsscener liknande dem efter PSG-segern i Champions League. Men firandet blev fredligt, skriver Le Parisien. Fransk polis rustade för stök i samband med kvartsfinalen i fotbolls-VM mellan Frankrike och Marocko, men oroligheterna uteblev till stora delar. Desto stökigare blev det i London, där marockanska supportrar drabbade samman med polis. Sveriges Television skriver att för tredje natten på raken har fjällräddning genomförts på Kebnekaise. Under torsdagskvällen larmades polisen om en man som skadat knät på berget. Vid tretiden inleddes fjällräddningen och mannen har under natten kunnat föras till Nikkaluokta. Dagens Nyheter skriver att fallet sticker ut eftersom det fortsatt är ovanligt att svenskar flyttar för jobb, säger Rickard Eriksson, professor i ekonomisk geografi på Umeå universitet. Jag ledsnade på att gå arbetslös, säger hon till DN. Dagens Nyheter skriver att kryssningsfartyget The Scarlet Lady har tvingats byta kurs igen efter att ha nekat tillträde till egyptiskt vatten, rapporterar The Guardian. Men igår fick passagerarna alltså reda på att man tvingats byta kurs igen. Rich Campbell, vd för Atlantis Event som arrangerar resan, skriver till passagerarna att man blivit tagen på sängen av beskedet från egyptiska myndigheter. Dagens Industri skriver att störst positiv rörelse syns i Byggmax som lyfter med drygt 4% och Beskab som stiger med 6%. Aktien stiger med 3%. Rapportperioden har börjat trappa upp och idag har bland annat Beskab, Byggmax, Trianon, JM, NP3 och Öresund sina siffror för det andra kvartalet. The Guardian skriver att det visar den Oscarsbelönade 88-åringen Anthony Hopkins som i dagarna släpper sin debutsingel Bracken Road. Låten tar avstamp i skådespelarens barndom i södra Wales och finns med på Hopkins kommande album Life is a Dream. Hopkins uppger att han har arbetat med låtarna i 6 årtionden och att albumet är en samling av hans bästa verk. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. Vitality
4: Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitaldiclub.info www.vitaldiclub.info.
5: Vitality Club. Vitality Club.
0: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: go-kart, då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting, från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
8: Visste du att Lisesocken i Bohuslän har medeltida ursprung med en kyrkohistoria som sträcker sig tillbaka till 1100-talet, då en äldre kyrka fanns vid nuvarande kyrkoruin? Omkring 1700 utbröts Lisekil och 1952 inkorporerades Lise landskommun i Lisekils stad, som senare blev en del av dagens Lisekils kommun. Området är känt för sitt kulturlandskap, stenhuggeri och sin bevarade hembygdsgård. Ortnamnet Lise nämns tidigt, skrevs 1317 som Lisa, och socknen har rötter i medeltiden. En kyrka tros ha funnits på platsen redan under 1100-talet. Det gamla kyrkoläget, numera känt som Lise kyrkoruin, var centrum för församlingen under lång tid innan den nuvarande kyrkan invigdes 1912. Lise bildade egen landskommun vid reformen 1862. År 1952 uppgick Lise i Lisekils stad, och sedan 1971 ingår området i Lisekils kommun. Mellan 1911 och 1931 existerade Slättens municipalsamhälle inom kommunen, vilket sedan bröts ut och inkorporerades i Lisekils stad. Lyse hembygdsförening bildades 1951 i samband med att kommunen inkorporerades med Lisekil för att vårda lokala traditioner och kultur med en hembygdsgård i Torgestad.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Fler misstänkta efter mord på badplats i Stenungsund. Scania om Volkswagens sparpaket. Omöjligt att svara på. Och lugnt firande i Paris, men stök i London. Flera gripna. Strax nyheterna från Radio Bohuslän. Livet.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Molle Sund. Ytterligare två personer misstänks för inblandning i bråket på en badplats utanför Stenungsund där en man i 20-årsåldern dödades och ytterligare en skadades, skriver Sveriges Television. Under torsdagen greps och anhölls två män i 20-årsåldern misstänkta för mord och försök till mord. SVT Sport skriver att i Paris hade polisen befarat upploppsscener liknande dem efter PSG-segern i Champions League. Men firandet blev fredligt, skriver Le Parisien. Fransk polis rustade för stök i samband med kvartsfinalen i fotbolls-VM mellan Frankrike och Marocko, men oroligheterna uteblev till stora delar. Desto stökigare blev det i London. De marockanska supportrar drabbade samman med polis. Inför hösten har 1376 personer sökt, vilket är en av de högsta siffrorna som uppmätts under 2000-talet. Allt fler som har gjort värnplikten söker sig vidare till officersutbildningen, rapporterar Sveriges Radio. Upprustningen inom den svenska försvarsmakten har varit stor de senaste åren och arbetsutsikterna för en färdigutbildad officer är goda. Sveriges Television skriver att det här är beslut som tas inom Volkswagen. Om det här påverkar oss på längre sikt kan VI inte kommentera, säger Veronica Nilsson, pressansvarig på Scania, till TT. Det är oklart om och hur den Södertälje-baserade lastbilstillverkaren Scania påverkas av ägaren Volkswagens stora sparpaket som presenterades i torsdags. Bostadsutvecklaren JM faller 5% efter att kvartalets rörelsevinst på 70 miljoner kronor varit lägre än analytikers snittförväntan om 114 miljoner, enligt Infront. Aktien stiger med 3%. Bostadsbyggaren Beskab klättrar 5% efter ett kvartal där rörelsevinsten steg trots lägre intäkter, skriver Dagens Industri. Byggmax lyfter med 3% efter en stabil kvartalsrapport. Det visar den Oscarsbelönade 88-åringen Anthony Hopkins, som i dagarna släpper sin debutsingel Bracken Road. Låten tar avstamp i skådespelarens barndom i södra Wales och finns med på Hopkins kommande album Life is a Dream, skriver The Guardian. Hopkins uppger att han har arbetat med låtarna i 6 årtionden och att albumet är en samling av hans bästa verk. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Åh, nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
5: Visste du att Kultahamnstigen i Svanesund är unik då den är delvis anpassad för eldriven rullstol, vilket gör den bohuslänska vildmarken ovanligt tillgänglig.

Snart nyheterna från Radio och Bohuslän. Förklaringen till stoppet. Lokförare körde mot rött. Körde nödhjälp till Gaza. Sköts av Israels militär. Och 17-årig flicka död under VM-firandet i Frankrike. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kitnar och skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
0: Vitality Club. Vitality Club.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henåsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att Islandbergs fyr, belägen på Skaftö i Lysekils kommun, har en historia som sträcker sig tillbaka till slutet av 1800-talet? Fyrplatsen anlades 1883. Den fungerade som en viktig ledfyr för sjöfarten längs Bohuskusten. Fyren var ursprungligen ett kombinerat fyr- och bostadshus byggt i trä. Liknande konstruktioner var vanliga under denna tid för att husera fyrvaktarfamiljer på plats. Fyrplatsen var bemannad under många år. En känd profil i fyrens historia är fyrvaktarhustrun Karin, vars liv på den karga klippan har dokumenterats av bland annat Svenska Fyrsällskapet. Fyren är numera inaktiv. Linsen och den ursprungliga fyrapparaten har monterats ner. Området är idag ett populärt besöksmål för vandrare och erbjuder en storslagen utsikt över skärgården. Byggnaden är listad i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister för sitt kulturhistoriska värde.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Fler misstänkta efter mord på badplats i Stenungsund. Analytiker, kursfallet i Astra var en överreaktion. Och förseningar i tågtrafiken efter stopp i Herrljunga. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Myra Simson. Ytterligare två personer misstänks för inblandning i bråket på en badplats utanför Stenungsund, där en man i 20-årsåldern dödades och ytterligare en skadades. Under torsdagen greps och anhölls två män i 20-årsåldern misstänkta för mord och försök till mord, skriver Sveriges Television. Sveriges Television skriver att det var stopp i tågtrafiken i Herrljunga under morgonen på grund av en incident. Stoppet påverkade bland annat snabbtågen mellan Göteborg och Stockholm. Vid 10-tiden meddelade Trafikverket att problemet var löst, men att fortsatta förseningar var att vänta. För tredje natten på raken har fjällräddning genomförts på Kebnekaise. Under torsdagskvällen larmades polisen om en man som skadat knät på berget. Vid 3-tiden inleddes fjällräddningen. Och mannen har under natten kunnat föras till Nikkaluokta, skriver Sveriges Television. Kryssningsfartyget The Scarlet Lady har tvingats byta kurs igen efter att ha nekats tillträde till egyptiskt vatten. Det 17 våningar höga fartyget med 2000 homosexuella passagerare stoppades tidigare i veckan från att lägga till i den turkiska hamnstaden Kusadasi, skriver Dagens Nyheter. Beslutet motiverades med att passagerarnas beteende stred mot Turkiets moraliska värderingar. Danske Bank bedömer att kursfallet i läkemedelsbolaget AstraZeneca cirka på 7% på torsdagen var en överreaktion, skriver Dagens Industri. Även SB1 Markets är inne på samma spår som Danske Bank. Nedgången triggades av ett studiebakslag för läkemedlet Vainua som används vid behandling av en sällsynt hjärtsjukdom. Astras aktie handlas oförändrat på fredagen. Fransk polis rustade för stök i samband med kvartsfinalen i fotbolls-VM mellan Frankrike och Marocko, men oroligheterna uteblev till stora delar. I Paris hade polisen befarat upploppsscener liknande dem efter PSG-segern i Champions League, men firandet blev fredligt, skriver SVT Sport. Desto stökigare blev det i London, där marockanska supportrar drabbade samman med polis. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Myra Simson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
6: Yamaha, revs your heart.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
10: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
11: Visste du att i Svartedalen finns det ett rikt uggleliv? Här finns kattuggla, hornuggla, pärluggla, sparvuggla och berguv. Huvudet, 184 meter över hom, är områdets högsta punkt. Dessutom finns det en viktig ädellövskog med rik flora finns i kanten av reservatet. Bohusleden följer den västra sidan av Härsevatten. Svartedalen är ett stort naturreservat, cirka 2730 hektar, som bildades 1999. Och Måkevattnet utgör tillsammans med en mosse ett värdefullt våtmarkskomplex.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Djokovic kan komma ikapp Federer, ställs mot Sinner. Mexikansk familjefar sköts ihjäl av ICE i Houston. Och flygplansfönster gick sönder, man söks nästan ut. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Myra Simpson. En dramatisk semifinal i Wimbledon väntar i eftermiddag när världsettan Jannik Sinner ställs mot den 39-årige veteranen Novak Djokovic. Matchen blir en repris från fjolårets Wimbledon där de två ställdes mot varandra i semifinal. Den gången vann Sinner i tre raka set och vann sedan finalen mot Carlos Alcaraz som missar årets turnering på grund av en skada, skriver Aftonbladet. På väg från Thessaloniki till tyska Memmingen höll en 61-årig man under torsdagen på att sugas ut från flygplansfönstret, rapporterar flera medier. En passagerare beskriver för Radio Thessaloniki hur ett högt ljud hördes i planet och hur hon sen såg mannen hänga utanför fönstret med både huvud och axlar innan medresenärer lyckades dra in honom, skriver Aftonbladet. TV-serien Lilla huset på prärien, som delvis bygger på Laura Ingalls Wildes självbiografiska böcker, sändes i 9 säsonger under 1970- och 80-talet, skriver Göteborgsposten. Men berättelsen om familjen Ingalls liv på den amerikanska prärien under slutet av 1800-talet lever vidare. På fredagen har Netflix nyinspelning av klassikern premiär. New York Times skriver att den 52-årige trebarnspappan Lorenzo Salgado Araujo sköts ihjäl av amerikanska migrationspolisen ICE i Houston i den amerikanska delstaten Texas tidigare i veckan. Araujo var papperslös och hade bott i USA i 35 år när han stoppades i bilen på väg till sitt arbete. Myndigheter bekräftar nu att Araujo inte var det tilltänkta målet för insatsen. Danske Bank bedömer att kursfallet i läkemedelsbolaget AstraZeneca cirka på 7% på torsdagen var en överreaktion. Även SBN Markets är inne på samma spår som Danske Bank. Nedgången triggades av ett studiebakslag för läkemedlet Vainua som används vid behandling av en sällsynt hjärtsjukdom. Astras aktie handlas oförändrat på fredagen, skriver Dagens Industri. Sveriges Radio rapporterar att fackliga representanter i Volkswagens tillsynsstyrelse stoppade ledningens omfattande omstruktureringsplan vid ett möte på torsdagen. Enligt källorna röstade tillsynsstyrelsen ner förslaget med siffrorna 12 mot 7. Förslaget har tidigare uppgetts kunna omfatta upp till 100 000 kapade tjänster och nedläggning av 4 fabriker i Tyskland. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Hej! Lisrätt på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän? Med Hellevi Strand.
7: Visste du att LS har förvånansvärt många hyresrätter? Närmare 140 stycken för att vara ett mindre kustsamhälle, vilket bidrar till det sociala bredd.

0: Snart nyheterna från Radio och Bohuslän. Bärplockarna tillbaka. Nära 1000 tillstånd beviljade. Uppgifter. Bara 65% av bränslebehovet täcks. Och Djokovic kan komma i kapp Federer. Ställs mot Sinner. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Jag gav dig mina nätter.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

här är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Myra Simpson. En dramatisk semifinal i Wimbledon väntar i eftermiddag när världsettan Jannik Sinner ställs mot den 39-årige veteranen Novak Djokovic. Matchen blir en repris från fjolårets Wimbledon där de två ställdes mot varandra i semifinal, skriver Aftonbladet. Den gången vann Sinner i tre raka set och vann sen finalen mot Carlos Alcaraz som missar årets turnering på grund av en skada. Sveriges Radio rapporterar att svenska jobb i fordonsindustrin kan vara i fara som en följd av Volkswagens kris som kan leda till kraftigt minskad produktion och nedlagda fabriker. På det stora hela är 350 000 arbeten i fara i leverantörsleden fram till 2030, enligt Peter Brintesson. Problemen kan innebära massuppsägningar under de närmaste 4-5 åren, även i Sverige. På väg från Thessaloniki till tyska Memmingen höll en 61-årig man under torsdagen på att sugas ut från flygplansfönstret, rapporterar flera medier, skriver Aftonbladet. En passagerare beskriver för Radio Thessaloniki hur ett högt ljud hördes i planet och hur hon sen såg mannen hänga utanför fönstret med både huvud och axlar innan medresenärer lyckades dra in honom. Migrationsverket beviljar 950 utländska bärplockare tillstånd att komma till Sverige i år. En kraftig ökning från fjolårets 89 tillstånd. Bärplockare ges inte längre arbetstillstånd i Sverige, skriver Sveriges Television. Nu gäller tillstånd som faller under EU:s säsongsdirektiv. Financial Times skriver att Ukrainas upptrappade attacker mot ryska oljeraffinaderier har slagit hårt mot landets bränsleproduktion. Enligt två ryska industrikällor och Reuters egna beräkningar täcker produktionen nu bara omkring 65% av sommarens behov. Enligt uppgiftslämnarna ligger produktionen 40-45 ton per dag under den nivå som krävs för att täcka behovet under högsäsongen. Fackliga representanter i Volkswagens tillsynsstyrelse stoppade ledningens omfattande omstruktureringsplan vid ett möte på torsdagen. Enligt källorna röstade tillsynsstyrelsen ner förslaget med siffrorna 12 mot 7. Förslaget har tidigare uppgetts kunna omfatta upp till 100 000 kapade tjänster och nedläggning av 4 fabriker i Tyskland, rapporterar Sveriges Radio. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
7: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
8: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
9: Visste du att den nuvarande kyrkan i Myckleby från 1847 står på samma plats där en tidigare kyrka funnits sedan 1100-talet? Enligt sägen var den gamla medeltida kyrkan helgad åt ärkeängeln Sankt Mikael.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Spekulationer om McConnells hälsa efter veckor på sjukhus. Liten uppgång på Wall Street efter gårdagens rusning. Och bärplockarna tillbaka. Nära 1000 tillstånd beviljade. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Ture Borg. Svenska Dagbladet skriver att republikanen Mitch McConnell har legat på sjukhus sedan mitten av juni. Den långa sjukhusvistelsen har lett till spekulationer kring den amerikanska toppolitikerns hälsa och huruvida han kommer att kunna slutföra mandatperioden, rapporterar flera medier. På fredagen publicerade CNN en video som uppges visa hur McConnell fördes iväg med ambulans den 14 juni. Migrationsverket beviljar 950 utländska bärplockare tillstånd att komma till Sverige i år. En kraftig ökning från fjolårets 89 tillstånd. Bärplockare ges inte längre arbetstillstånd i Sverige. Nu gäller tillstånd som faller under EU:s säsongsdirektiv, skriver Sveriges Television. Sveriges Television skriver att ytterligare två personer misstänks för inblandning i bråket på en badplats utanför Stenungsund, där en man i 20-årsåldern dödades och ytterligare en skadades. Under torsdagen greps och anhölls två män i 20-årsåldern misstänkta för mord och försök till mord. Wall Street Journal skriver att Donald Trumps besked under torsdagen om att Iran tagit kontakt för att nå en överenskommelse bidrog till ett börsrally. Uppgången har dock mattats av något på fredagen. Vid öppningen stiger det breda S&P 500-indexet med 0,1%. Nasdaq stiger 0,1% medan Dow Jones är upp 0,1%. Ukrainas upptrappade attacker mot ryska oljeraffinaderier har slagit hårt mot landets bränsleproduktion, skriver Financial Times. Enligt två ryska industrikällor och Reuters egna beräkningar täcker produktionen nu bara omkring 65% av sommarens behov. Enligt uppgiftsländerna ligger produktionen 40,045 ton per dag under den nivå som krävs för att täcka behovet under högsäsongen. Göteborgs-Posten skriver att tv-serien Lilla huset på prärien, som delvis bygger på Laura Ingalls Wilders självbiografiska böcker, sändes i 9 säsonger under 1970- och 80-talet. Den berättelsen om familjen Ingalls liv på den amerikanska prärien under slutet av 800-talet lever vidare. På fredagen har Netflix nyinspelning av klassiken premiär. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/Fibodal/transparensmeddelande.
6: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är till-

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Skabbsanerad byggnad på Chalmers öppnar igen. Sverige tar strid för EU:s utsläppshandel. Och spekulationer om McConnells hälsa efter veckor på sjukhus. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. City.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: här är eftermiddagsnyheterna fredag den 10 juli med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: Göteborgs-Posten skriver att om utbrottet kan kopplas till byggnadens textilier är fortfarande oklart. Lokalerna har därefter sanerats och arbetet är nu slutfört. Av dessa bekräftades 4 fall. Byggnaden stängdes i början av juli, sedan 25 medarbetare som arbetade där uppvisat symptom på skabb.
1: Sveriges Television skriver att Migrationsverket beviljar 950 utländska bärplockare tillstånd att komma till Sverige i år. En kraftig ökning från fjolårets 89 tillstånd. Bärplockare ges inte längre arbetstillstånd i Sverige. Nu gäller tillstånd som faller under EU:s säsongsdirektiv.
0: Sveriges Television skriver att ytterligare en person har häktats efter dödsskjutningen i Uppsala i söndags, rapporterar P4 Uppland. Personen är, enligt kanalen, misstänkt för medhjälp till mord. Sen tidigare sitter en tonårspojke häktad, misstänkt för mordet på den 19-åring som sköts ihjäl.
1: Republikanen Mitch McConnell har legat på sjukhus sedan mitten av juni. Den långa sjukhusvistelsen har lett till spekulationer kring den amerikanska toppolitikerns hälsa och huruvida han kommer att kunna slutföra mandatperioden, rapporterar flera medier. På fredagen publicerade CNN en video som uppges visa hur McConnell fördes iväg med ambulans den 14 juni, skriver Svenska Dagbladet.
0: Donald Trumps besked under torsdagen om att Iran tagit kontakt för att nå en överenskommelse bidrog till ett börsrally. Uppgången har dock mattats av något på fredagen. Vid öppningen stiger det breda S&P 500-indexet med 0,1%, skriver Wall Street Journal. Nasdaq stiger 0,1% medan Dow Jones är upp 0,1%.
1: Den 52-årige trebarnspappan Lorenzo Salgado Araujo sköts ihjäl av amerikanska migrationspolisen ICE i Houston i den amerikanska delstaten Texas tidigare i veckan, skriver New York Times. Araujo, som var mexikansk medborgare, hade bott i USA i 35 år när han stoppades på väg till sitt arbete. På fredagen bekräftade myndigheten att Araujo inte var det tilltänkta målet för insatsen.
0: Sverige, Finland, Nederländerna, Spanien, Portugal och Luxemburg har dock gått ihop för att försvara ETS i sin nuvarande form. 10 av EU:s största ekonomier, däribland Polen, Italien, Tjeckien och Österrike, pressar på för ökade utsläppsrätter med argumentet att de nuvarande reglerna skadar industrin, skriver The Guardian. Just nu pågår en översyn av ETS.
1: Aftonbladet skriver att en dramatisk semifinal i Wimbledon väntar i eftermiddag när världsettan Jannik Sinner ställs mot den 39-årige veteranen Novak Djokovic. Matchen blir en repris från fjolårets Wimbledon där de två ställdes mot varandra i semifinal. Den gången vann Sinner i 3 raka set och vann sen finalen mot Carlos Alcaraz som missar årets turnering på grund av en skada.
0: TV-serien Lilla huset på prärien, som delvis bygger på Laura Ingalls Wilders självbiografiska böcker, sändes i 9 säsonger under typ 1970- och 80-talet. Men berättelsen om familjen Ingalls liv på den amerikanska prärien under slutet av typ 800-talet lever vidare, skriver Göteborgs-Posten. På fredagen har Netflix nyinspelning av klassiken premiär. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var eftermiddagsnyheterna fredag den 10 juli med Myra Simson
1: och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Rotan, vad är det?
7: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
10: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Skrev insändare. Kallades till möte med cheferna. Katja Nyberg hoppar av riksdagsvalet. Och skabbsanerad byggnad på Chalmers öppnar igen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän. Yeah!

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Bo Klova. Svenska Dagbladet skriver att nattpersonal inom hemtjänsten i Kalmar kommun slog larm om en ohållbar arbetsmiljö genom en insändare i Barometern. I insändaren beskrev de hur för få anställda tvingas ta hand om för många äldre och sjuka, vilket enligt dem lett till att äldre ibland fått vänta i flera timmar på hjälp. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg ställer inte upp i höstens riksdagsval för Ambition Sverige. I ett mejl meddelar Katja Nyberg att hon återkallar sin kandidatur för partiet. Ambition Sverige leds av Elsa Widding som lämnade Sverigedemokraterna våren 2023 och består av flera tidigare SD-politiker, skriver Sveriges Television. Om utbrottet kan kopplas till byggnadens textilier är fortfarande oklart. Lokalerna har därefter sanerats och arbetet är nu slutfört. Av dessa bekräftades 4 fall. Byggnaden stängdes i början av juli sedan 25 medarbetare som arbetar där uppvisat symptom på skabb, skriver Göteborgsposten. Republikanen Mitch McConnell har legat på sjukhus sedan mitten av juni. Den långa sjukhusvistelsen har lett till spekulationer kring den amerikanska toppolitikerns hälsa och huruvida han kommer att kunna slutföra mandatperioden, rapporterar flera medier, skriver Svenska Dagbladet. På fredagen publicerade CNN en video som uppges visa hur McConnell fördes iväg med ambulans den 14 juni. Sverige, Finland, Nederländerna, Spanien, Portugal och Luxemburg har dock gått ihop för att försvara ETS i sin nuvarande form, skriver The Guardian. 10 av EU:s största ekonomier, däribland Polen, Italien, Tjeckien och Österrike, pressar på för ökade utsläppsrätter med argumentet att de nuvarande reglerna skadar industrin. Just nu pågår en översyn av ETS. TV-serien Lilla huset på prärien, som delvis bygger på Laura Ingalls Wilders självbiografiska böcker, sändes i 9 säsonger under till 1970- och 80-talet, skriver Göteborgsposten. Men berättelsen om familjen Ingalls liv på den amerikanska prärien under slutet av 1800-talet lever vidare. På fredagen har Netflix nyinspelning av klassiken premiär. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Bo Klova.

träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Färmarna slut i Norge ber Sverige om hjälp. Skrev insändare, kallades till möte med cheferna. Och Katja Nyberg hoppar av riksdagsvalet. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Bo Klova. Nattpersonal inom hemtjänsten i Kalmar kommun slog larm om en ohållbar arbetsmiljö genom en insändare i Barometern. I insändaren beskrev de hur för få anställda tvingas ta hand om för många äldre och sjuka, vilket enligt dem lett till att äldre ibland fått vänta i flera timmar på hjälp, skriver Svenska Dagbladet. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg ställer inte upp i höstens riksdagsval för Ambition Sverige, skriver Sveriges Television. I ett mejl meddelar Katja Nyberg att hon återkallar sin kandidatur för partiet. Ambition Sverige leds av Elsa Widding som lämnade Sverigedemokraterna våren 2023 och består av flera tidigare SD-politiker. Det misstänkta mordet på den brittiska högerprofilen och ex-ministern Anne Widdecombe är djupt ledsamt och omständigheterna extremt oroande. Anne tjänade allmänheten hängivet i årtionden, fortsätter hon, och uppmanar till att undvika spekulationer om det misstänkta mordet, rapporterar BBC. Republikanen Mitch McConnell har legat på sjukhus sedan mitten av juni. Den långa sjukhusvistelsen har lett till spekulationer kring den amerikanska toppolitikerns hälsa och huruvida han kommer att kunna slutföra mandatperioden, rapporterar flera medier. På fredagen publicerade CNN en video som uppges visa hur McConnell fördes iväg med ambulans den 14 juni, skriver Svenska Dagbladet. Donald Trumps besked under torsdagen om att Iran tagit kontakt för att nå en överenskommelse bidrog till ett börsrally. Uppgången har dock mattats av något på fredagen. Vid öppningen stiger det breda S&P 500-indexet med 0,1%. Nasdaq stiger 0,1% medan Dow Jones är upp 0,1%, skriver Wall Street Journal. Sveriges Television skriver att Norge lider brist på storbildsskärmar inför VM-kvartsfinalen mot England på lördag, rapporterar NRK. Många företag och kommuner som vill visa matchen riskerar därför att bli utan. Nu har norrmännen vänt sig till Sverige för hjälp. Bland annat har företaget Scenkonsult fått förfrågningar. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Bo Klova.

en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Kvinna skadad på buss. Satte sig i något blött. Börs om dockorna i snaror. Fick dödsångest. Och misstänkt man gripen. Inget tyder på ett politiskt motiverat brott. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Bo Klova. Aftonbladet skriver att enligt kvinnan satte hon sig i något blött på sätet, vilket orsakade smärta. Kvinnans kläder och bussen har tagits i beslag för teknisk undersökning. Händelsen inträffade i Vällingby i Stockholm. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch uppger i Säpos utredning om dockorna i snaror på Sergels torg i våras att hon fick dödsångest efter aktionen, skriver Åklagarmyndigheten. Två av dockorna föreställde Ebba Busch och SD-ledaren Jimmy Åkesson och hängdes upp i samband med Irans exilprins Reza Pahlavis besök i Sverige. Få anmälningar mot fastighetsmäklare leder vidare till utredning och många ärenden skrivs av utan åtgärd trots kritik från bostadsköpare och återkommande anmälningar, skriver The Guardian. Republikanen Mitch McConnell har legat på sjukhus sedan mitten av juni. Den långa sjukhusvistelsen har lett till spekulationer kring den amerikanska toppolitikerns hälsa och huruvida han kommer att kunna slutföra mandatperioden, rapporterar flera medier. På fredagen publicerade CNN en video som uppges visa hur McConnell fördes iväg med ambulans den 14 juni, skriver Svenska Dagbladet. Donald Trumps besked under torsdagen om att Iran tagit kontakt för att nå en överenskommelse bidrog till ett börsrally. Uppgången har dock mattats av något på fredagen. Vid öppningen stiger det breda S&P 500-indexet med 0,1%, skriver Wall Street Journal. Nasdaq stiger 0,1% medan Dow Jones är upp 0,1%. Sveriges Television skriver att Norge lider brist på storbildsskärmar inför VM-kvartsfinalen mot England på lördag, rapporterar NRK. Många företag och kommuner som vill visa matchen riskerar därför att bli utan. Nu har norrmännen vänt sig till Sverige för hjälp. Bland annat har företaget Scenkonsult fått förfrågningar. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Bo Klova.

Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Kvinna skadad på buss, satte sig i något blött. Misstänkt man gripen, inget tyder på ett politiskt motiverat brott. Och Bush om dockorna i snaror, fick dödsångest. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Bo Klova. Enligt kvinnan satte hon sig något blött på sätet, vilket orsakade smärta, skriver Aftonbladet. Kvinnans kläder och bussen har tagits i beslag för teknisk undersökning. Händelsen inträffade i Vällingby i Stockholm. Få anmälningar mot fastighetsmäklare leder vidare till utredning och många ärenden skrivs av utan åtgärd trots kritik från bostadsköpare och återkommande anmälningar, skriver The Guardian. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch fick dödsångest efter aktionen med dockorna i snaror på Sergels torg i våras. Två av dockorna föreställde Ebba Busch och SD-ledaren Jimmy Åkesson och hängdes upp i samband med Irans exilprins Reza Pahlavis besök i Sverige, skriver åklagarmyndigheten. I torsdags åtalades två män misstänkta för olaga hot mot Busch. Aftonbladet skriver att världsettan Jannik Sinner är klar för Wimbledon-final, rapporterar flera medier. I finalen väntar tysken Alexander Zverev som slog ut britten Arthur Ferry. Turneringens stora skräll med sin 114:e plats på världsrankingen. Republikanen Mitch McConnell har legat på sjukhus sedan mitten av juni. Den långa sjukhusvistelsen har lett till spekulationer kring den amerikanska toppolitikerns hälsa och huruvida han kommer att kunna slutföra mandatperioden, rapporterar flera medier. På fredagen publicerade CNN en video som uppges visa hur McConnell fördes iväg med ambulans den 14 juni, skriver Svenska Dagbladet. Donald Trumps besked under torsdagen om att Iran tagit kontakt för att nå en överenskommelse bidrog till ett börsrally. Uppgången har dock mattats av något på fredagen. Vid öppningen stiger det breda S&P 500-indexet med 0,1%. Nasdaq stiger 0,1% medan Dow Jones är upp 0,1%, skriver Wall Street Journal. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Bo Klova.

träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Karolinska måste lämna ut papperslös patients uppgifter. Kvinna skadad på buss. Satte sig i något blött. Och USA ska straffa länder som köper rysk energi. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: i Kvällsnyheterna fredag den 10 juli med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: Högsta förvaltningsdomstolen ger polisen rätt i en tvist med Karolinska universitetssjukhuset, skriver Aftonbladet. Sjukhuset måste lämna ut telefonnumret till en patient med en livshotande och smittsam sjukdom, eftersom patienten vistas olagligt i Sverige och ska utvisas. Karolinska hade tidigare nekat polisens begäran om att lämna ut uppgiften, vilket ledde till att ärendet prövades i domstol.
1: Aftonbladet skriver att enligt kvinnan satte hon sig något blött på sätet, vilket orsakade smärta. Kvinnans kläder och bussen har tagits i beslag för teknisk undersökning. Händelsen inträffade i Vällingby i Stockholm.
0: Flera av offren för skogsbranden i spanska Las Gallardos försökte fly via en skogsväg som slutade i en återvändsgränd, rapporterar El Mundo. 6 bilar, varav flera helt utbrända, och en motorcykel har hittats på vägen. Allt runt omkring är grått och bränt, skriver tidningens reporter som besökt vägen i kommunen Bedar.
1: Få anmälningar mot fastighetsmäklare leder vidare till utredning och många ärenden skrivs av utan åtgärd trots kritik från bostadsköpare och återkommande anmälningar, skriver The Guardian.
0: Världsettan Jannik Sinner är klar för Wimbledon-final, rapporterar flera medier. I finalen väntar tysken Alexander Zverev som slog ut britten Arthur Ferry. Turneringens stora skräll med sin 114:e plats på världsrankingen, skriver Aftonbladet.
1: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch fick dödsångest efter aktionen med dockorna i snaror på Sergels torg i våras, skriver Åklagarmyndigheten. 2 av dockorna föreställde Ebba Busch och SD-ledaren Jimmy Åkesson och hängdes upp i samband med Irans exilprins Reza Pahlavis besök i Sverige. I torsdags åtalades 2 män misstänkta för olaga hot mot Busch.
0: 4 senatorer, 2 republikaner och 2 demokrater har kommit överens med Donald Trump om ny lagstiftning för att straffa länder som köper rysk olja och gas. I ett gemensamt uttalande skriver senatorerna att lagstiftningen kommer på plats mycket snart och att länder som göder den ryska krigsmaskinen måste betala ett högt pris, skriver Financial Times.
1: Det misstänkta mordet på den brittiska högerprofilen och ex-ministern Anne Widdecombe är djupt ledsamt och omständigheterna extremt oroande. Anne tjänade allmänheten hängivet i årtionden, fortsätter hon, och uppmanar till att undvika spekulationer om det misstänkta mordet, rapporterar BBC.
0: Sveriges Television skriver att Norge lider brist på storbildsskärmar inför VM-kvartsfinalen mot England på lördag, rapporterar NRK. Många företag och kommuner som vill visa matchen riskerar därför att bli utan. Nu har norrmännen vänt sig till Sverige för hjälp. Bland annat har företaget Scenkonsult fått förfrågningar. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var Kvällsnyheterna fredag den 10 juli med Linn Hall
1: och Bo Klova.

en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. ABBA hyllades när Bad Bunny intog Stockholm. Karolinska måste lämna ut papperslös patients uppgifter. Och USA ska straffa länder som köper rysk energi. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Bo Klova. Högsta förvaltningsdomstolen ger polisen rätt i en tvist med Karolinska universitetssjukhuset, skriver Aftonbladet. Sjukhuset måste lämna ut telefonnumret till en patient med en livshotande och smittsam sjukdom eftersom patienten vistas olagligt i Sverige och ska utvisas. Karolinska hade tidigare nekat polisens begäran om att lämna ut uppgiften, vilket ledde till att ärendet prövades i domstol. Aftonbladet skriver att enligt kvinnan satte hon sig i något blött på sätet, vilket orsakade smärta. Kvinnans kläder och bussen har tagits i beslag för teknisk undersökning. Händelsen inträffade i Vällingby i Stockholm. Nattpersonal inom hemtjänsten i Kalmar kommun slog larm om en ohållbar arbetsmiljö genom en insändare i Barometern. I insändaren beskrev de hur för få anställda tvingas ta hand om för många äldre och sjuka, vilket enligt dem lett till att äldre ibland fått vänta i flera timmar på hjälp, skriver Svenska Dagbladet. På fredagen intog den puertoricanske megastjärnan Bad Bunny scenen på Strawberry Arena i Stockholm för den första av två spelningar, rapporterar Sveriges Radio. Utöver egna hits som La Mudanza, Nueva Yol och Baile Inolvidable blev det en Sverigehyllning när gitarristen spelade ABBA-klassiken Dancing Queen till jubel och allsång från publiken. Fyra senatorer, två republikaner och två demokrater, har kommit överens med Donald Trump om ny lagstiftning för att straffa länder som köper rysk olja och gas. I ett gemensamt uttalande skriver senatorerna att lagstiftningen kommer på plats mycket snart och att länder som göder den ryska krigsmaskinen måste betala ett högt pris, skriver Financial Times. Världsettan Jannik Sinner är klar för Wimbledon-final, rapporterar flera medier. I finalen väntar tysken Alexander Zverev, som slog ut britten Arthur Ferry. Turneringens stora skräll med sin 114:e plats på världsrankingen, skriver Aftonbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 10 juli med Bo Klova.

0: på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Jag gör vad som helst för dina ögons skull.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Larm om smällar i Gävle, en till sjukhus.
2: ABBA hyllades när Bad Bunny intog Stockholm.
3: Och Karolinska måste lämna ut papperslös patients uppgifter.
0: Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Linn Hall. En person har förts till sjukhus efter larm om smällar i Gävle, rapporterar SVT Nyheter Gävleborg. Ett vittne säger till kanalen att han hörde ett tiotal smällar och såg en person lastas in i ambulans. All tågtrafik in och ut ur Gävle har stoppats medan polisen arbetar på platsen, skriver Gävle Dagblad. Högsta förvaltningsdomstolen ger polisen rätt i en tvist med Karolinska universitetssjukhuset, skriver Aftonbladet. Sjukhuset måste lämna ut telefonnumret till en patient med en livshotande och smittsam sjukdom eftersom patienten vistas olagligt i Sverige och ska utvisas. Karolinska hade tidigare nekat polisens begäran om att lämna ut uppgiften, vilket ledde till att ärendet prövades i domstol. Domstolen konstaterar att telefonnummer i regel inte är en integritetskänslig eller särskilt skyddsvärd uppgift. En kvinna i 25-årsåldern sökte vård tidigare under dagen efter att ha skadat sig på ett bussäte, uppger polisen på sin hemsida. Händelsen inträffade i

hört nyheterna från Radio Bohuslän. Kina fångade startraket, utmanar USA-jättar. Larm om smällar i Gävle, en till sjukhus. Och Karolinska måste lämna ut papperslös patients uppgifter. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Linn Hall.
1: En person har förts till sjukhus efter larm om smällar i Gävle, rapporterar SVT Nyheter Gävleborg. Ett vittne säger till kanalen att han hörde ett tiotal smällar och såg en person lastas in i ambulans. All tågtrafik in och ut ur Gävle har stoppats medan polisen arbetar på platsen, skriver Gävle Dagblad. Högsta förvaltningsdomstolen ger polisen rätt i en tvist med Karolinska universitetssjukhuset. Sjukhuset måste lämna ut telefonnumret till en patient med en livshotande och smittsam sjukdom eftersom patienten vistas olagligt i Sverige och ska utvisas. Karolinska hade tidigare nekat polisens begäran om att lämna ut uppgiften, vilket ledde till att ärendet prövades i domstol, skriver Aftonbladet. Domstolen konstaterar att telefonnummer i regel inte är en integritetskänslig eller särskilt skyddsvärd uppgift. En kvinna i 25-årsåldern sökte vård tidigare under dagen efter att ha skadat sig på ett bussäte, uppger polisen på sin hemsida. Händelsen inträffade i Vällingby i Stockholm. Enligt kvinnan satte hon sig i något blött på sätet, vilket orsakade smärta. Kvinnans kläder och bussen har tagits i beslag för teknisk undersökning, skriver polisen. Kina har för första gången framgångsrikt landat en startraket efter uppskjutning, meddelar landets rymdmyndighet, skriver Wall Street Journal. På fredagen sköts en raket av modell Long March 10B upp från Hainan i södra Kina, varpå startraketen landade på en plattform i havet där den fångades upp med ett nätliknande system. Därmed utmanar landet USA, där techmogulerna Elon Musks och Jeff Bezos rymdföretag SpaceX och Blue Origin hittills varit ledande inom återanvändbara startraketer. Den sydkoreanska minnesjätten SK Hynix rusar 14% i sin Nasdaq-debut, rapporterar Reuters. På fredags eftermiddagen handlas aktien för $170 jämfört med öppningspriset på $149. Spanien är klart för VM-semifinal. Och precis som i åttondelsfinalen mot Portugal kom avgörandet med bara minuter kvar att spela. Och precis som i åttondelsfinalen var det samma inhoppare som stod för frälsningen, Mikel Merino. Spanien hade greppet i större delen av matchen, skriver Aftonbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Linn Hall.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänen. USA:s krav på Iran. Meddela att sundet är öppet, annars går det illa. Larm om smällar i Gävle. En till sjukhus. Och kvinna skadad på buss. Satte sig i något blött. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänen.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Linn Hall. En person har förts till sjukhus efter larm om smällar i Gävle, rapporterar SVT Nyheter Gävleborg. Ett vittne säger till kanalen att han hörde ett tiotal smällar och såg en person lastas in i ambulans. All tågtrafik in och ut ur Gävle.